sunt plajă, ți-a clocreru e blipa caincian, unios chiste pe, ion martina el, ci-a clisa ecian. O taran, ta cu atinali musica, ta cereli musica, nahtatilo harancian, at musica.